kye ye ti ma wo fom eti bi a wo so wate wa fom pa wo reduce weight papa na nye se na na wote na so wo so ti a na ete hwea na wo hwan ene wo furu dua so eye si kye yale na de meka kire won se ye nya ano aduro a eye abibiduro a ye di tu asikire na se na ye me doctor yi wai edu en sentrani doctor ene kura me ma ye bia me nkrofo bebele enti adanse ne die bebele bi e bia won so de ne pressure wa koma ne bo se kim onanti kakra bi na wable wa koma ne bo se kim onanti kakra bi na wable wote fa ko won so len ko ba bia na so wo honma bo se wo yema se oprekope na wo boblim bo so yema se oprekope na wo boblim bo so yema se oprekope na wo boblim me pa chew akoma no ana yale aba mu ye obu onma enye pressure ana aba na koma no ye wa koma yale aba ko efa nse cardio moda ne nipa dodo na e wo sade ne bi na no na ko efa so ye ho adwuma no ye different enu ti se wa koma no ye wo sa na ye fiti preocupa de oto pressure duro so a obi a wo se enye pressure nti no afwo se wo no pressure duro na na ho ye obasabasa unu pressure do na na ho yoba sabasa unu pressure do na ho yila wo me pa cho to american enemy hia wate me ma ho aduro a ebe boa ama akoma no beto din e bia wo de na koma no ne pese eye kese doctor kato so wa koma no e ho no enu nti ama akoma no ye wo yankasa wo de ndo tisa koma no nkasa na ye wo ya fam number ni bi na wo kire nyame aduma no panim hia e wo kuma se ha baba yara sports stadium ho park kese ene so na wo de bra na be register insurance ni bi min charge wo register show one kese flu pem na yi 550 Ghana cedi 5.5 se doctor min shumi register bi na ye nhwe se de wo te fidi so a wo ka no e ye sa ne te a 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 akoma yale ho asema ye ken yobu no safoa safoa keke etofom se kran na ne yema hye no enkola di agro ne etiem ei na ne yema hye no etie ne de baabi enkola e wo krampo o mpese obebe ho wo hyede ma o mpese enkola krampo ebebe no esense enkola etiem a ne na koma na sole mame uhia se oni doctor yi wai edu ebedi ahia wate wo kyenya me aduma no panim hyia memu waduro ama saa yade no akoma yade no ebefiri wo kra ema biem hyia no suma me si ye wo koma se baba yara sports stadium park kase no so ye wo scoreboard no ase pe ye wo room number 35 anase store number 35 ura park ne so a un se store dan na twa park ne ho ahia ye wo store number 35 ye de ne wo scoreboard na se pe wo kire nyame aduma no pa ne ye be ye adwuma eye yawada nkuto ana ye ye adwuma me pa cho bo modern se obeba bi oba fa o ma mi bi ono so ntia pobla fa o nua bi a wontia pobla fa wo yiri fabla na wo kire no me de ani aduro so nku bi aba asa ani aduro no me pa cho eno no ye mfa ngu wani so ye mfa ngu wani ne so atiefo nhye ne so eye aduro a wo bemene na se wo mene se aduro na ebuon ma na eye te ana si wani ne so ebuon ma na ye glaucoma ana abo wani ne so ebuon ma ye cataract ana abo wani ne so ye obu okranpo anani no eso na ye ne te se de ententan bi ana aba so ye obuon ma nani no etitija nani ne titija wɔse wɔ twɛ nani ahwɛ bonkum a na tija yiragyira wo wɔse wɔ hwɛ nifa na tija yiragyira wo sɛ wo tie mi a wɔ kyerɛ fa bɛdan me ebia wo de nkwade wo hunu hwɛ me kasa ina wo teme me ne so wo hunu hwɛ ɛne nkwala ne nkasa na de yɛ nsɔ wo nsa da kopɛ ne yɛ wo tata ma me pɛgya wo nan ma me koto